judgment, Mohammed, judgment of his own heart. ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست خزه مثل زیست که فامیلی منشه

0: هرتا بتمتش مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخوازه فکر چیزی به مقدارم به همت ما نزدیک شود مثل عزیز که
1: کامپوس FM